0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Kněžná fialinko, proč

Už léta jezdím bez nehod s Country rádiem. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.